0: Z vami Radio Velenje na Kamut.
1: Ti u meni prebudio si ogen, zdaj gorim. Pogledaj me, vidiš da letim.

0: Pašestić, ajde.
1: Pašestićne, ej stari, ne sekiraj se.
2: Ne, ne.
3: Radi imamo poletje in radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.